براستي صفا و مروه كدو جيغن لپال كعبه دا لدروش مكاني خداي پروردگارن جا اوي حجي مالي خدا دكات يا خد عمره انجام دادات كلهمو كاته چي سال داده کرد اوا هیچ گناهی چي لسر نيا اگر هاتو چوب کار لنوانيان دا اوشي خو بخشي دكاتو عمره و توافي زياتر دكات باب زاند كخدا سپاس گزارو زانه

0: rizgînî û şeyda û hejekerên pêxemberê me. Selamet Xwedê el ser bin. Rekrama keşepêdana Qutabîn Kurdistanê, dest pê kirina projeya xwe yê mezin û nûra cîhan ragihînît. Tu derfeteka zêrîn û pîrûze bûna sandina fermûdeyên pîrûzên serwerê me Muhemed Selamet Xwedê el ser bin. Wefsala jî nûra cîhan dil û derûnên me têkhilî peyamên pirnorên esmanî diket. Da ku fêr bibin, ka çawa hemî pêngav û raftarên jiyana xwe el ser rêbazî û rênmayiyên wehyê ava bigihîne ve. Berîka navsala pêk hatiye, ji berkina navaroka a pertûka jêgirtî el 25 tîşik ji wehyê û pêk hatiye ji 25 waneyan, ji Qur'an û fermûdeyan. Ku tê de ayet û fermûde dibin erêka bextewariya dunya û qiyametê û berev firdewsa bilind. Tişikdar tiştî ji berkirina navaroka pertûkê beşdariyê di ezmûneka giştî û seranserî da dikin û hemî pirsyar dê bi şêwazê helbijartin bin. Nûra cîhan projeyekê seranseriya rêxrawa geşepêdanê ye û salane ed heyba mewlûdê da el hemî bajar û bajarkên herêma Kurdistanê û heta derveyî herêma Kurdistanê jî êde encamdan. Bu efsala jî di projeyê nûra cîhan da bi 25 xelatên umreyê pêşwazî serkeftiyan dikin. Dê da hemî pêk ve ed hezûra serwerê xuda bin, salavet xwedê li ser bin. Fermûdeyên wî bikeyne çira bo hez û rewişt û jiyana xwe. Da ku li roja dûmahiyê birîdara wî ya pîrûz şad bibin û bibîte şefaetkarê me. Bo navnivîsîn û wergirtina pertûkê seredana liq û navçeyên rêxrawa geşepêdana Qutabîn Kurdistanê bikin yan jî peywendiyê evvan ji muharê mobaylê bikin.
1: درسوان و سرکوتوانی عزیزی پولی دوازده دزانین نگرانی دودلی تان هیا لپرکنوی فورمی زن کلای مجده تان پیدا دین دودلی و را رایی تان لای گشپیدان چار سر کراوا با امسالی جرخ راوی گشپیدانی قطابیانی کردستان با پیشکوتو ترین سیستمی الیکترونی و مستافی چی توا و راهن راو شارزا باشترین ریزبندی کولیج و بشکان تان پیش کشده کرد از مونی زیادر لپانزه سالی گشپیدان لبوارک خواست خودان ستافی روشکاری پروژهی بروزانگو هدیه کل بشکان و بینجی بشکان و دا هدوی کاریان روندکات و بودان با پرکنوی فرمکو ورگرتنی روش سردانی لقطانی رخ روی گشپیدان بکن لسرزم شارو نوچکانی هرمی کردستان با پیوندی زنیاری زیادر 0705904-1994 با واتس اپ و تیلگرام و وایبر لطوانن پیوندی بنجمار و بکن 0705-904-1994
2: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وک چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیت هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچیرو ککی اندلی همو مروو یکی هستیار ده جینیت
3: صاحب سن امدالم کریتیمو يعني هي تشنيو
4: اسماعيل جوانا كشنا خوشا
3: احنا خوشا طاونيا داوا لا لا دخلت شي خير فاز دكم يعني يا رمتين بدن بدنس يعني بمس عيب خان خو
2: ليك يقلق لقرك هجار نشينا كاني شاري هولير لناو كولانا بدنغا كاندا خزانه کی بباوکی کری چی دژن کبرګرانی جیان همو درګه کانی له داخستون تکاتون لدای کی کو سیمندال کی چګلمندال کانی نخوشا
3: او مدخه زمنه زور زور ګرمه یعنی حتا شی وشته چی لیدنم زور زور گتکه یعنی د برجم زور زور ګرمه دعوت اند ده کم بعد هانا مورن
4: یقین تان اندمه اگری دوزخ چن ګوره دې چن بابله سبه فرمسکی کی افرتی کی به کسو به دس او فرمسکا ان شاء الله دوزخ مان بو اخوجینه تو
2: ام خزانه لخانو یکی شرولی کری داده جین که تنها جور و حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوردن ترسی کری خانو در بدر بون
5: خیرخوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی بباو که لخانو یکی زور ساده زور خراب گوزرانه که روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من اما و بریزه لم نهامتی رزگار کهیم
6: ببخشا بخوا بو بخشه ببخشا بخوا پید بخشه دا دلی هجار و ندار و نازدار و فقیر و خاون یتی مکان خوش کن با خوا دلتان خوش کن.
2: ام پروژه پیکاتو لحوصات پشک هر پشکی 100,000 دیناره. توی خیرخوازیش دتوانید با پشکی گیان چن پشکی یان هر بریک بشداری لم خیر گوری داب کید. بو بشداری کردن لم پروژه دا پیوندی من پیوب کن یا سردانی لقون و سنگکانی رابطه مرویب کن.